0: teika e hau hake nei I ngā kōrero.
1: I te mano, kia tipu, kia puawai, kia tūranga tira, I roto I tēnei au hurihuri. Taku pura e, harihuri tau kia.